птицесе дерејо. Радио је милозвочен. Оси па слишио на име Срака.

0: Ura je 4.
1: Ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radija Sraka iz Novega mesta.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, tu je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!

od ptica poznam galeba, ali je ovog puta sraka i molim vas, slušajte, odaje od sraka. Kako se reče, odaje? Radio sraka. A dobro, fali radio, umetnika. Slušajte, odaje radio sraka. Dobro.